0: Selaouren ger ir yoman ar mecher, ir yoman gwell santez Teresa Benedicta ar groaz, gwerchez a merzerez. Ganeom e veo klevet a vielandeiz, lec'h ma veo klevet ar gant a neanez o lavaret ur zalver, drebi a ra a chas bihan ar brezhun oa gwez diwar daoulo mistri. Selaouam an a viel ar vesanvaze ar pennad pemzek.
1: En em dennet e oa Jezus e kostez tir a Sidon. A setu ur gana neanez, deuet dius an toleatze a stagaz da Yuhal. Bez truez ouzun, aoutrou mab da Zavid, gwal gaset e mava mer gant un droug spirit. Met ne respunt a Jezus seur de bet dei. Tostat a reaz eziskibien da lavaret dezan. Kas an ezi divar da dro o ragema o yohal war on l'er. Respoun a re a Jezus. Nun bet kaset neme devit d'invet kolet eustia d'Israel. Met don a reaz ouman da stoui di razan en er lavaret. A outrou, deus var va zikour. Respoun a re a Jezus. Ne o ket mat kemer bara ar vugale a taoler an ezan dar chas bihan. Gwi reo e mezi met just a walar. Drebi a ra a chas bihan a brujunu a gwez divar daolo mistri, respoun a re a Jezus. O maouez, braz eo da feiz, ra c'hoarvez o ganet ervez da c'hoan, hag e we pared e mer dar mar e se en deud.

Hier jo ves kunte deom gan an aviel en nem gav suezus a walach. Ea de or salver dia veas evro, gan des iskibien. Brud Jezus o eat betegeno. Agar vauez zo juhal. Pez truez ouze nautru marb da zavet, gwal gaste de ova merk an an drug speret. Jezus ne ravan, an diskibien eo a lavar dezan rei dar vauez a pez a houlen. Evit bez a tranquil. Respon a ra neo deuet nemmed evit danvet kollet d'Israel. Met to sal a ra vauez o lavaret bremañ. Aotrou, deus war je va a jikour. A Jezus a ober a respon souezus a walc. Neo ke mat kemer ar bara, bara ar vugale a taoler a nezan d'ar chas bihan. Penaos klevet sart komzou lavaret gant Jezus. Gelet de dicher vauez mon e kounach a montkuit, en enep ober a ra vauez ar respon dispar. Drebi a ra chas bihan ar brujunu a gwez divar daol o mistri. Dre a lavar ze e kave flas a gebouet. Gant ar brujunu en eus trawalach da veva. Plas ar vugale a plas an estren. Nin ket ar memesini. Men pepini en eus e blas. Var memeskon e deus e mer kave de flas ive. Goulen om digan an autre doe rei deom ar brujunu on eus izum evit an deiz a zon. A deskideom on eus pepini a hanom ar plas en e di.

Hirio vescunte deom gant an aviel en nem gav suezus a walach. Ead eor zalver di a veas evro gant des iskibien. Brud Jezus o ead betegeno. Hag ur vaouez zo yuhal. Bestruez ouze nautru mab da zavet gwal gasset eo va mer gant an drouk speret. Jezus ne ravan an diskibien eo lavar dezan re dar vaouez a pez a houlen. Evit bez a tranquil. Respoun a ra neo deuet nemmed evit danvet kollet d'Israel. Met to sar a ra vaouez o lavaret bremañ. Aotrou, deus war jeva a chikour. A Jezus a ober respoun souezus a walc. Neo ke mat ke mer ar bara, bara ar vugale a taoler a nezan da chas bihan. Penaos klevet sart komzou lavaret gant Jezus. Gelet e dicher vaouez mon ek punnach a montkuit, en enep ober a ra vaouez ar respoun dispar. Drebi a ra chas bihan ar brujunu a gwez divar daol o mistri. Dre a lavar ze e kav e flas a gebouet. Gant ar brujunu en eus trawalach da veva. Plas ar vugale a plas an estren. Nint ket ar memesini. Met pepini en eus e blas. War memeskon e deus e mer kav e de flas ive. Goulen om digan an ar trudoe rei deom ar brujunu on eus izum evit an deiz a zon. A deskideom on eus pepini a hanom ar plas en e di.